0: شلون
1: يعني موضوع انك تحبها؟
2: لا مش بحبها يعني اكيد.
1: طب مشتاق لها؟
2: ولا يعني مش مشتاق لها، بس انه شو عدم بدأ.